papa ma jimi firime nsame ba yemi ya adia ba kope na ye wunya nkupo nku ena wunyim na sami ye wunya nkupo u hat mi ye wunya mi wakuma de mi jini na mi jitomu sa wunya nkupo be kosu aso jano ewa msu